0: escuches. Marca al 818-612-4428. Si eres la llamada número 10, te llevas un par de entradas para ver a Oh My Chords en concierto. Con su gira Por Si Mañana No Estoy. Viernes 21 de agosto en el Kia Forum de Inglewood. Boletos a la venta desde $55 a través de Ticketmaster. Cómpralos ya.
1: ¿Te encantan los juegos móviles? ¿Y si el tiempo que pasas jugando te diera recompensas reales? Con Playback, descubre nuevos juegos divertidos para disfrutar en tu tiempo libre. Canjea por tarjetas de regalo reales. Convierte tus puntos en tarjetas de regalo que sí vas a usar. Juega, gana, recibe recompensas.
2: ¿En serio?
1: Descarga Playback hoy mismo en Android y empieza a ganar mientras juegas.
3: Sofía Vergara en A Solas Podcast.
4: Sí, tengo inseguridad. Yo creo que todas, como cualquier mujer, cualquier ser humano. Pero no dejo que me paralicen las inseguridades, ni los malos pensamientos. Tengo todo igual lo que tenemos todas. Pero no dejo que me bloqueen.
3: Audio de Karol G con Billboard Online.
5: Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Karol G. De la crisis viene lo mejor. Entonces, cuando yo la estoy pasando súper mal, yo soy como que lloro, obviamente. Digo, ¿por qué me pasa esto, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me haces esto? Lloro. Pero por dentro lo interiorizo y digo, la mujer en la que yo me voy a convertir después de esto que me está pasando.
3: Natalia Lafourcade en Los 40 Spain Podcast.
6: Soy Natalia Lafourcade. Encuentro muy valiosa, muy, muy valiosa la infancia, muy valiosa la juventud. Y me gusta verme acá y decir, no, ya estoy más señora, pero qué bien. Pienso como en la naturaleza, cuando tú te ves un árbol así grande, grande, grande, precioso. Toda la naturaleza que ya le fue, que le vino, las tormentas, los soles, en fin, o sea, como pasan tantas cosas, pasa la vida.
7: A ver.
3: Gloria Estefan en A Solas Podcast.
8: El estar enamorado es una droga, es necesaria para hacer que la gente forme un hogar. Y cuando vienen las responsabilidades, los niños, que te quitan tiempo de lo que es la vida de pareja, tienes que recordar que tienes la vida de pareja y que tienes que nutrir eso igual.
9: Girl, ¿vas a un lugar sin señal? No te preocupes, con nuestra aplicación El Botón puedes escucharnos en todos lados y sigue disfrutando toda tu música favorita. Descárgala ahora, es completamente gratis en el App Store.
10: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
11: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
12: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied. Oh, oh, oh.
13: O'Reilly Auto Parts y llévate gratis un set de balatas Brake Best Select al comprar dos discos de freno Brake Best Select, o compra dos discos de freno Brake Best Select Pro o Import Direct de grado profesional y llévate un set de balatas de grado profesional de la misma línea gratis. Aplican restricciones. Detalles en la tienda. Sigue adelante con O'Reilly. Oh, oh, oh, O'Reilly
0: Auto Parts. Música nueva. Reina.